0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 тисяч 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проектом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторку якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проєктом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу.

0: не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 тисяч 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проектом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. Він

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води, та й чим вона відрізняється від людської, також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак.
2: Знаєш, я пам'ятаю, коли я була за кордоном з донькою маленькою, да, коли почалась війна, і я там шукала воду для дітей, то на мене дивилися з очима по 5 копійок, говорили, в сенсі, яка вода для дітей.
3: У нас діти скалюжі п'ють.
2: Ну, мені говорили про те, що, ну, типу, вода – це маркетинг, ну, типу, немає води для дітей, вона нормальна. Я потім купувала просто бутильовану, звичайну воду, яка для дорослих.
3: І
2: вона,
3: що?
2: І для дітей.
3: І ви вижили?
2: Так.
3: Вау!
2: Мала навіть говорить, уявляю.
3: Блін. Я просто не знаю, як я в дитинстві з крана пив. Де моя третя нога? Вона мала би десь вирости. Ці собаки, яких будуть поїти цією водою, я просто...
2: Я знаю, що це собаки. Це мальтіпу, я знаю, це собака.
3: Я просто бачу, знаєш, як вони підбігають потім до своїх песиків у дворі, які п'ють скалюшин, кажуть, слухай, я б тобі не радив, звісно. Це ти погану справу робиш. Візьми, спробуй. Знаєш, як в рекламі, такий лапкою, лапкою царапкою, достає пляшку і такий, будь ласка, вода для собак.
2: Знаєш, переймаюся, що ті, хто почнуть купувати цю воду для своїх песиків, потім на кепки багінських не буде вистачати.
3: А кепка багінських для собак чому досі не з'явилася?
2: Ідея!
3: Ми будемо протестувати.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:00 в Україні. Всім доброго раночку. Це «Ранок на максимум». Ви слухаєте «Радіо Максимум». Сьогодні 21 травня, четвер, передостанній робочий день, якщо у вас п'ятиденка, як то кажуть по старінки. Ну, але сьогодні є дуже, скажімо, важливе свято і важливий день. Сьогодні день вишиванки, шановні друзі. Тому зараз буде дуже корисне нагадування, якщо ви ще не вийшли з дому, або десь у вас є вишиваночка, сьогодні вдягніть її на роботу і покажіть всім, що ви одна, єдина, ціла, цілісна країна і ми всі разом. Особливо, якщо ви слухаєте нас за кордоном, тому що нести Україну за її межі – це надзвичайно важливо, особливо зараз. Тому вітаємо, звичайно, всіх з Днем вишиванки, ну і, звичайно, вбираємося сьогодні гарно і святково. 7:01 в Україні, прокидаємося разом, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7.08 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну що, сьогодні день вишиванки, але сьогодні незвичайний день вишиванки.
1: Дуже незвичайний.
0: Особливий, так. Да, дуже особливий, і ми розкажемо вам, який він. Ну і, звичайно, поговоримо взагалі про день вишиванки, що він взагалі означає.
1: Але одягати вишиваночку сьогодні потрібно. А от що особливого, розкажемо за 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, всім доброго раночку ще раз і зі святковим добрим ранком, тому що сьогодні день вишиванки, і не просто звичайний день вишиванки, а відзначаємо сьогодні 20-ту річницю, ювілей такий
2: так,
1: маємо.
2: Перше, 21 травня в 2006 році відбулася акція, і тоді вона була така якась дуже дивна, хтось взагалі дивувався, що за день. Я пам'ятаю, я тоді працював на радіо в Чернівцях, і ми тоді такі, день вишиванки. І, до речі, започаткувалося, мені так здається, що це все в Чернівцях на площі, на центральній площі біля ратуші.
1: Це в твоєму житті так точно
2: да,
1: там започаткувалося.
2: Такий, блін, що воно таке? І всі ходять і кажуть, ми започаткували день вишиванки. Ми такі, да,
1: молодці,
2: окей, а його не було раніше. Нам здавалося, що він був, ну окей, добре, нам буде що на радіо розказувати тепер.
1: Да, це точно. Але що цікаво насправді, а тоді 21 травня теж було, тому що день вишиванки, він випадає ж на 3-4 травня.
2: Я взагалі пам'ятаю, що це мені здавалося, що це було 5 травня.
1: Ага.
2: Але як воно тоді вже було, от я не пам'ятаю. Але ну, цього року це ювілейний. В дні ми можемо, звичайно, помилятися.
1: Так, ну насправді, друзі, взагалі вишиванка супер популярна і не тільки серед нас з вами, українців, але і навіть серед світових зірок. Наприклад, Денні Мур, вона має кілька вишиванок, вона дуже є великою поціновочкою українського етнобренду, одного з Кетрін Зета-Джонс.
2: Етнобренду він так, перший його, перша частина так і звучить етно.
1: Ні, я ж без реклами, розумію.
2: Не той, не той бренд, який полюбляє президент і перша леді.
1: Ні, не той, інакший.
2: А я той.
1: Так, далі. Кетрін Зета-Джонс теж має. І вона, до речі, в цьому році святкувала Великдень вишиванці нашій українській, уявляєте? Так. Маск, до речі, дуже часто з'являється в вишиванках або українських дизайнерських сукнях. От хочете спитати, а що з синочком не так?
2: Да, я от хочу одразу сказати, що якщо у вас є вишиванка, це не значить, що все в вашому житті йде правильно і ви все робите правильно. Дітей треба виховувати, навіть якщо у вас є вишиванка.
1: Маймаск, зверніть увагу, бо щось то Ілон розпустився. Міла Куніс, це взагалі-то українка за походження, але відома американська...
2: Чернівчанка, до речі.
1: Да, до речі. Відома американська акторка, і вона теж, звісно, має вишиванки і носить їх саме в повсякденному житті. Не так тільки на свято, а завжди носить.
2: Клас.
1: Клаудія Шифер теж має. Також Діта Фонтіз має. Сальма Гаєк. Бачите, коротше, дуже багато світових зірок обирає для себе українські вишиванки.
2: Ну, а українських артистів, не знаю, там, публічних людей, ну, це точно має бути вишиванка. Якщо
1: звісно.
2: У вас раптом ще немає,
1: то підіть купіть.
2: Або змініть громадянство, або швиденько йдіть купіть вишиванку. Ми вас всіх вітаємо, сьогодні одягайтеся красиво, ошатно, є таке гарне українське слово, і будьте сьогодні красиві. 7:15 в Україні, доброго ранку.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Дуже хочеться дітям частіше казати «Я кохаю тебе, я тебе кохаю». Ми, звичайно, тут всі батьки, у нас є діти.
1: А ще знаєш, що хочеться?
0: Що хочеться?
1: Щоб вони казали тобі «Я тебе кохаю».
0: А не указуй їм. І, до речі, є причини, які...

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну і що ж, які там 5 основних причин, які заважають виховувати самостійну дитину?
2: Ну, насправді, я точно, ну, дивись, просто тут є 5 їх, але я завжди знав 4. Вони, ну, їх всі знають. Перша, ну, коротше, їх треба 4 одразу називати. То, сьо, п'яте і десяте. Оце, да, це, ну, типа, це зрозуміло.
1: Ну, з цим я згодна,
2: да,
1: окей.
2: Але є ще 5 причин, які дійсно заважають виховати самостійну дитину. Отже, перший. Пункт перший і причина – страх за дитину. Одна з головних причин, чому батьки не дають дитині більше свободи – це, звичайно, страх. Малюк може
1: не
2: впасти,
1: ходи, не йди,
2: да, впасти щось забути, зробити помилку, якісь труднощі можуть його спіткати. Через це дорослі постійно контролюють, підказують, втручаються. Це знаєш, коли дитину щось питають, і мама починає відповідати.
1: Ага, да.
2: А він думає так. Та він думає. Замовкни.
1: Зараз донечка час від часу буває у бабусі дідуся, і я коли телефоную, кажу: «Доця, що ти сьогодні робила?» І бабушка починає, кажу: «Мам, я знаю, що ви робили, ти мені
2: я знаю,
1: відповідала.
2: Що ти знаєш.
1: Да, я хочу почути від своєї дитини, нехай же вона зі мною переговорить». Або, до речі, ще страх за дитину, це вже в більш старшому віці. А я пам'ятаю, на своєму класі були батьки, які приходили вирішувати

0: розпитувати за дитину якісь конфлікти, які трапилися з дитиною, там, з под, між под... Чому ти не дружиш з нею, да?
1: А, або ні, що... ну це чому ти не це, дружиш, да.
0: Це дуже, ну, я, ясна справа, що є якісь конфлікти, де треба батькам втрутитися, але от саме на рівні створення відносин, там краще підказати дитині, як можна, які варіанти зробити, але точно не йти за неї вирішувати.
1: Ну, да, якщо це не якийсь уже прям відвертий булінг, так, або так, прям агресія і фізична, якийсь фізичний вплив, то, звичайно, діти мають розбиратися самі.
0: Хоча, ти знаєш, що? Мене колись в школі кілька хлопців булило, і поки я не накостиляла одному.
1: Ну, так все, ти ж сама вирішила це
0: я
1: питання.
0: Я все вирішила в цьому класі, потім була зірка.
1: А, значить, з цього ще випливає з страху, випливає ще й перфекціонізм. Батькам перфекціоністам складно спокійно реагувати, коли дитина робить щось не ідеально. Діти все роблять не ідеально. Давайте з цього почнемо, тому що вони роблять свої перші кроки, вони помиляються, вони обов'язково мають помилятися, тому що поки ми не вдаримося ліктям, ми не будемо знати, що його треба ховати, коли проходиш повз двері.
0: Да,
1: його треба
0: щось,
1: кудись здівати.
0: У дитини не виходить, то насправді ж вона на цьому потім вчиться, і тому це супер важливо.
1: Так, бажання бути незамінними. Іноді батьки несвідомо хочуть, щоб дитина довше залишалася залежною від них. Коли малюк постійно просить допомоги, дорослі відчувають власну важливість і потрібність. І їм здається, що от коли їх перестануть просити про щось, вони стануть непотрібними. І оце тут треба вже, коли діти стають дорослими, мені здається, що тут дітям вже треба балансувати, робити вигляд, що батьки дуже сильно впливають на їхнє життя.
0: Ну, все-таки за своїх старічків думайте. Але в мене, до речі, з цього приводу була теж цікава ситуація. Я нещодавно своїй донечці кажу: слухай, ми ж з тобою такі подружки. Вона така: мам, ти мама. У мене Влада є подружка.
1: Ну, бачиш, ну, я кажу, інколи діти
0: одразу,
1: розумніші,
0: знаєш,
1: за тебе.
0: Так, одразу мені така: мам.
1: Вік тут, знаєш, абсолютно не головне.
0: Я кажу, ну, окей, говорю, ну, давай ми теж тобі будемо і подружки, я буду мама. Ні, мам, ти мама, а подружки в мене інші. Ясно, в 4 роки вже все мені розставило.
1: Слухай, насправді, от я інколи включаю такого батька, знаєте, я батя, може пошутить, там, типа, якийсь анекдотик сальненький розказати. І дружина мене постійно віддергує від цього. Каже, ти що, які? Що за горизонтальні відносини? Вона каже, у нас має бути все. Ну, тобто, звичайно, ми не маємо бути, знаєш, такі чопорні мама і тато.
0: Ну,
1: і такі, типа, що, да-да, ні-ні, все дуже серйозно. Жарти жартами, звичайно, і гумор має бути присутній, і якесь дурківство, але все одно діти мають розуміти, що батько є батько, мама є мама, і до них не можна ставитися як до своїх друзів.
0: Ну, да, у вас ще такий вік, не дуже великий розрив, прям, да? Ну, як, не
1: а
0: прям...
1: чо, ти вже на ви зі мною?
0: Ні, я про тебе, Саш, я про вас двох.
1: Це був жарт!
0: А, бач, мені треба трошечки цей розслабитись.
1: Так, ну, коротше кажучи, брак часу, це також дуже така важлива проблема, треба знаходити якийсь час для дітей, для того, щоб їм щось показувати і розказувати. Але от показувати самим батькам це обов'язково. І це одна з причин, приклад самих батьків. Батьки кажуть, не роби так, не кури.
0: А сам...
1: Іде, бере айкас.
0: Да, сам при цьому
1: ну, насправді, так, це тільки так і працює. Тільки своїм прикладом. Або треба показувати, як не можна, і тоді діти виростають і кажуть, тільки не так, як мама з татом робила. І я буду робити все, аби так, не так. Все, ми бажаємо вам, щоб у вас був час і було натхнення на правильне виховання своїх дітей. 7:35 в Україні. Доброго ранку.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Для чого народжена Вєрка Сердючка?
1: Щоб сяяти.
0: Ні.
1: А
0: щоб скандалити. Щоб був скандал за скандалом. І от вона виправдовує своє ім'я і несе далі свою місію по цьому життю. Скандал на Євробаченні. Вона виступила в гранд-фіналі Євробачення.
1: Це було гарно.
0: І без скандалу не обійшлося. Це було гарно, але побачили не всі. Власне, в цьому і скандал. Розкажемо вам за 3 хвилини і реакцію Андрія Данилка на, власне, цей скандал.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, ні дня без скандалу, в якому є Вєрка Середючка, і тепер Євробачення. Mm-hmm. Слухайте, ну ми всі дуже тішилися. По-перше, Середючка, Руслана, вони були запрошені як суперзірки. Mm-hmm. Руслана як переможеця Євробачення 2004 року, а Андрій Данилко, як його називають, ікона Євробачення.
2: Да, дуже гарно.
1: Це прям офіційне потужно. Звання. Я думаю, mm-hmm. що в нього в закордонному паспорті там десь стоїть печаточка.
2: Ти
1: ікона,
2: знаєш,
1: Євробачення.
2: Я, до речі, якось так аналізувала це Євробачення і думала, що якось у нас і відбір цього року так, ну, більш-менш спокійно. Mm-hmm. Що у нас бувають,
1: ну, да,
2: такі прям,
1: да,
2: дуже скандально. Саме Євробачення, але ні, да. Нас догнало.
1: Ми вже, знаєш, так, останній момент, гранд-фінал, коли можна посратись.
2: Ага.
1: Хоч щось дайте нам.
2: Дайте
1: так,
2: нам,
1: коротше,
2: так.
1: Кажучи, організатори Євробачення вирізали фінал. Вєрка Середючка виступала з попурі, там багато mm-hmm. було маленьких фрагментів пісень, і останній фрагмент цього попурі, там, де вона співає «Воларе», її вирізали і не показали людям.
2: Хоча це був найпотужніший такий кульмінаційний,
1: ну,
2: момент,
1: так, звичайно,
2: тому що
1: фінал.
2: Весь зал разом з артисткою співав, це було потужно, класно, яскраво, можна було побачити в соцмережах, де тих, хто там був і спостерігав на власні очі, але на YouTube-каналі немає. І пояснюється тим, що нібито авторські права, ну, щоб їх не порушувати, чи не було претензій, тому і не показали цей шматочок.
1: Так, ну, Доменіко Модуньо, це виконавець, власне, і автор, я так розумію, що не надав прав, сказав, хто буде
2: його
1: співати?
2: А може нього не запитували, ми ж не знаємо.
1: Можливо, так.
2: І от, до речі, Андрій Данилко говорить, то на що тоді, на хіба тоді мене звати, казати, що я ікона,
1: ні,
2: і брати не
1: так
2: показати?
1: Сказав, він не так казав. Ну, хіба тоді мене звати? А він же ж через маску говорить, постійно, так. На хіба мене звати, яка мене звати?
2: Давай від себе слів.
1: Ні, ну це цитати. Я тобі говорю цитатами великих людей. Да, він образився. Ну, не те, що він сказав, що нас не хотіли образити, але я не розумію, навіщо запрошувати ікону Євробачення, якщо ви не даєте їй доспівати.
2: Ну, що, ну, так, на що тоді вирізати, на що тоді, ну, продумали вже тоді іншу пісню, сказали,
1: а ми знаємо,
2: да,
1: що
2: чи
1: ікони
2: ще
1: взагалі завжди співають.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Ви коли в церкву ходили останньо? Підіть. Там динамік.
2: Послухайте, так? Маємо...
1: І коли взагалі в церквах з'явиться ікона Євробачення? Ікона, ну, з зіркою на голові.
2: Ти зараз зазіхаєш на святе.
1: А я хочу таку церкву. Церква.
2: Це інакше називається.
1: Свідків Данилка. Церква свідків Середючки.
2: Дивись, ну насправді ти йдеш по Хрещатику, там такий дім. Великий, високий. То і є дім, церква є Данилка. Це є, все нормально.
1: Славнозвісний пасаж.
2: Так, все нормально, все на місці.
1: Коротше кажучи, не повернули. Хоч як би там Данилко розпинався,
2: але що цікаво, Данилко сказав, ви не зв'язалися, не дізналися про права, я сам зв'яжусь, бо хочу переспівати цю пісню, але повноцінно, нормально, хочу зробити кавер на цю пісню, тому буде зв'язуватися з Доменіко і скаже, Доменіко, давай, права на пісню.
1: Ти що там це утроїл?
2: Будемо переспівувати.
1: Ну, чекаємо з релізом на Радіо Максимум цієї пісні. 7.49, далі про погоду в Україні.
0: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі з грозами. Зокрема, на заході України дощитиме, там до плюс 23 градусів. На півночі сьогодні переважно без опадів і до плюс 27 прогріється повітря. На сході України сьогодні переважно без опадів, але на Луганщині і Донеччині можливий невеликий дощ. На Харківщині, Дніпропетровщині без опадів, там до плюс 29 градусів. В південних областях до 27 з позначкою плюс, але дощитиме з грозою. В центральних областях плюс 27, дощ з грозою. У столиці сьогодні також обіцяють невеликий дощ і плюс 27.
0: Погода на максимум.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: година, 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найголовніше. І виявляється, Укрпошта вдруге за весну отримала великий штраф. Будемо дізнаватися, за що за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, наприклад, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис, авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної податкової служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Укрпошта вдруге за весну отримала великі штрафи і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати АТ «Укрпошта» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. НБУ у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення у судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша, українська. Зараз качанчик можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання молодої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожча, ніж за аналогічний період торік. Винувата у всьому холодна весна. А от в Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію. І це було правильно. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячній електростанції запускають овець. Але тут перевагу було надано свиням породи кінекуни. Це свинки набагато менші, ну і набагато спокійніші за характером. А ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, чим знизили пожежну небезпеку на станції. В результаті свині перетворилися на таку собі бригаду із благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, ну класна новина. Молода капуста подешевшала. Це ж дуже круто. А от стара, навпаки, зараз дорожче. От зараз офіційний курс НБУ 44,29. Стара капуста, а що ти собі там думаєш?
3: Мені от просто цікаво. Нам як жити взагалі?
2: Да. Ми молодою капустою не розрахуємося. Нам добре. Оту, ця хай дорожчає, а от стара хай трошечки опуститься. Попустись, хочеться сказати, капусточка. 8:03 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Отак, вийдеш на майданчик дитячий, а там Марк, Авдотій, Себастьян, ідіть до мами. А де Толіки, а де Саші, а де Наташа?
2: Саші, до речі, є.
3: А от Наташа звучить.
1: От Наташа, до речі, Наташа звучить, і виявляється, якраз про ім'я Наталя, в нас є фантастична інформація. За 3 хвилини розкажемо. Наталі, увага.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, зараз про Наталь будемо говорити. Не тільки про Наталь, насправді, і про Толіків.
2: А це майже Наталь.
1: І про Денисів, про Іринок. Імена. Тренди змінюються, і змінюються модні імена. Наприклад, Наталя – це було ім'я, яке в 70-х, 80-х, це було еталон. Тож зараз в Україні більш ніж мільйон Наталь. Мільйон Наталь.
2: Хто підраховує Наталь?
1: Уяви собі, зробити якісь...
2: якась статистика Наталь?
1: Так, да, є такі...
2: Наталостатистика.
1: Є міністерство Наталь. Ти що, не знав? До речі, міністра звати Катерина. Катерина Натальна.
2: Катерина Натальівна.
1: Катерина Натальівна. Ну, насправді, це дуже популярне ім'я було, але зараз все, зараз перестало називати.
3: Це все через цих турків. 100%.
2: А чому? Типа Наташа?
3: Наташа,
1: я злякав. Ір, я злякався, я думав, ти з тих, що це індусів навезли.
2: Ні. Турків навезли, індусів не.
1: Це ми про турків. Це ми про турків, що типу в Туреччині всіх дівчат Наталя називають. Ну, до речі, так, є таке.
3: Є асоціація, одразу просто вже не дуже така прям приємна.
1: Слухай, бо це було найпопулярніше ім'я свого часу, тому дійсно було дуже багато Наталь. От зараз офіційно, дивись, за даними порталу Рідні, от я думаю, що це хто це порахував. Сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталя. Причому не скажемо, що це жінки. Може, серед них пару є хлопчиків, ти розумієш?
3: Ну, до речі, тоді реально було так популярно, навіть журнал був Наталі. Зараз його ж немає, так?
1: Є, здається, є. Може, він в інтернет веде. І Бурда Моден є. Ну, це так, не по темі. Це я просто читаю.
2: Це знову ти щось турецьке сказав.
1: Ні, це німецьке. Слухайте, а Наталя, до речі, з латинського означає рідна або різдвяна. От хто не знав, я ніколи не задумався, що означає.
2: Прикольно.
1: І дійсно, в нас дуже багато. І Наталя Могилевська, і Наталя Сумська, і Наталя Жищенко, онука. Це все Наташі. Та й у кожного є, хоча б у мене теща Наташа.
3: У мене тьотя Наташа.
1: Та в кожного є Наташа.
2: У мене, до речі, тьотя Наташа, татова сестра. Ну, слухай, багато. І маленьких Наташ немає.
3: Взагалі, є зараз Емілії.
2: А ви бачили маленьку Ларісу, наприклад?
1: Мало дуже.
2: А Раїсу маленьку?
1: Ну, Раїсу, до речі, популярніше. Воно таке трішки незвичне ім'я, тому зараз тобто все, що таке трішки відбивається.
2: У мене колись друг, ми познайомилися з дівчинкою, і він каже: Ларіса. І цей Бодя каже: блін, така маленька вже Ларіса. Я кажу, не можна казати. Я просто вперше зустрічаю маленьку дівчинку Ларісу.
1: А ми коли обирали...
3: З Лідією було теж.
1: Ми обирали ім'я для сина нашого, і ми сиділи з дружиною, обговорювали, і хтось каже, у нас там сусідський хлопчик Толік. Хтось каже, о, Толя. Ну, взагалі так, зі сторони, я сиджу. І дружина така каже, така, Толік? Це треба додуматись, назвати Толік хлопчика. Я кажу, нічого, що? Кажу, додумались, кажу, і мої батьки, і мого тата. Кажу, додумались, тому я Анатолій Анатолійович. Але дружина сказала, що ні.
2: При живому Анатолій Анатолійович і казати
1: католік не підходить.
2: Такі гадості.
3: А прикинь, якби малого все-таки Толі назвали?
2: Він би був Анатолій Анатолійович.
3: Да, в третьому поколінні.
1: Дивіться, це був би великий жарт, але я пропущу. Я взагалі, мені подобається ідея, що можливо, дитинчатка треба називати просто джуніором, ну, наприклад, там, по імені батька. Наприклад, або по імені матері, якщо дівчинка поняла. Да, якщо там у тебе був би Денис. А от коли він стає дорослим, йому 18, він собі обирає ім'я.
2: Сам обирає.
1: Як тобі така ідея?
2: Класно.
1: Ні, я. Тобто він до 18 джуніор, ну молодший.
2: Жупник джуніор.
1: Да. А потім він такий:
2: да, клас.
1: Я Євтістій. Ти кажеш: Євтістій.
2: Дякую.
1: Ти дурак, а не Євтістій.
2: Але прізвище в тебе буде інше. Також обирай будь-яке.
1: Слухайте, давайте так, про найпопулярніші імена в Україні, які зараз в тренді, ми розкажемо, я думаю, давайте в наступному епізоді нашого ранкового шоу.
3: Да.
1: Так що, Євтістій, привіт.
2: Привіт, Наталя. 8:17, добрий ранок.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-коу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиці 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Впав, розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай, слухай.
24: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
24: Круто.
25: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Авіела, Сапфіра, Ноена, Кіара, Теона, Ясміна, Лукерія.
2: Що?
3: Ти когось кличеш?
1: Це дивні імена, якими називали українці своїх дітей, ну, дівчаток, в 25-му році, минулого року. А взагалі, які найпопулярніші імена зараз, розкажемо за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так. Ну що, друзі, поговоримо зараз про найпопулярніші імена, бо ми говорили про ім'я Наталя, яке було найпопулярнішим свого часу, і зараз досі більш мільйон Наталя. Але Наталя немає тепер в рейтингах імен, якими називають українці.
2: Але мені от ім'я, яке дуже подобається, ну, типу, я в шоці захоплююсь цим іменем. Олександр. Воно як раніше було?
1: Завжди в тренді.
2: Якщо не Сережа, то Саша, да? І зараз тримається.
3: Саші, ви Сереж. Якщо ви чуєте, то Ірина в шоці від вас.
2: Я в шоці.
3: Саша, я в шокі.
2: Справа в тому, що мене тато Саша, чоловік Саша.
3: Це ти просто за звичкою кажеш, Саша, я в шокі. Саша, я в шокі. Посуду не помив. Саша, я в шокі.
1: Ну, давайте зафіксуємо. Вже багато років, і цей рік, зокрема, Олександр знову на першому місці, як найпопулярніше ім'я. Прям дуже люблять Олександр.
3: Це прикольно, ну, не знаю, класно.
1: Хтось каже банально, а з іншого боку, зараз скажу банально, що я зараз, от вийде, крикне з вікна зараз, Саня, Саня!
3: По-любому хтось скаже, а.
1: Або хтось, або, до речі, серед дівчат багато Олександр.
2: А, до речі, мені здається, що нас в Україні набирає популярності Олександр, або не втрачає її, да, і Вікторія, через саме те, що події в нашій країні. Mm-hmm. Олександр – це захисник в перекладі, mm-hmm. а Вікторія – перемога. Мені здається, що, можливо, є такий якийсь, знаєш,
3: мене була,
2: момент в цьому.
3: Ти сказав, поклич з вікна Олександра. У мене була історія, ми коли Спартан бігли з тобою в суботу. Я біжу, і ми ж так щось біжимо, ну це важко, коротше. Я такий прям задовбаний. І я оббігаю компанію людей, там пару дівчат mm-hmm. і хлопців, ну коротше. Я їх обганяю. Uh-huh. І одна дівчина така: «Денис!» Я такий, раз, я кажу, а, що? І не зупиняюсь просто. Ага. Вона така: «А, ні, просто співпало, я не вам». Я такий, господи, що ти кажеш? А я ну, думаю, ну, може, впізнала людина, не знаю. Денис, я!
1: І, до речі, дивіться, одразу хочу дати зараз порад, так як Саш дійсно дуже багато, це ім'я номер один серед чоловіків, мовознавець дав поради, як звертатися до Олександрів українською. Дивіться, Шурко, Сашко, Санько, Олесик. Для мене
2: Олесик?
1: Олесик, що до Олександрів можна звертати, до Олесик. Да.
3: Це, так, у мене дружина по паспорту Олеся.
1: О, будь ласка.
3: А звати її Олександр. О,
1: дивіться, далі.
3: Всі до неї звертаються як Олександр.
1: Олесько.
3: Олесько.
1: Лель.
3: Лель, о, клас.
1: Оленько. Лесюта. Ну, це Лесюта, це Олеся, мені здається.
2: Ну, да.
1: Лесько і Лесько. Тут більше.
3: Ну, Олеся, ну, Леся,
1: але
3: Олександра,
1: це все до Олександра.
2: Ну, якщо чесно, Олесь, да, ти сказав?
1: Олесь так.
2: Більше схоже на Олександр, ніж Саша. Якщо так розібратися, так?
3: Ну, так, так. До речі, чому Саша?
2: Чому Саша взагалі не зрозуміла?
1: А чому
2: Ніколай,
1: це Коля? А Толя, ні Толай. Оце питання не турбувало зараз.
3: І Коля, ні Анаколій.
1: Толя, ні, да. Чому так?
2: Мені, до речі, подобається, як мені ім'я вибирали, тому що коли я мама була вагітна і я тільки народилася, я взагалі-то була Катерина. Mm. А потім в день, коли треба було реєструвати документи, тато такий зранку встає, каже: «Ти знаєш, так подумав, не хочу Катерину. Якщо запишуть Катя, то буде Катя. Якщо запишуть Катерина, то ні». Пішов такий, записав, хотіла Катерина, то я Ірина назвав.
1: На зло.
3: Катерина, забув. Ірина!
1: Ну, дивіться, до речі, Ірини, Катерини немає в списку найповільніших жіночих імен зараз. Софія, Емілія, Єва, Марія, Анна, Соломія, Поліна, Вікторія.
3: Поліна,
1: до речі.
3: Поліна, моя, до речі, донька,
1: да. Ось, бачиш, є. А серед чоловіків Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Данило, Богдан. Все дуже, насправді, ну...
3: Чому класні імена? Марк,
1: типу, сучасне. Все інше класичне, да? Артем, Богдан, Олександр. Прикольно.
3: Цікаво послухати, як тебе назвали Анатолій.
1: Я питав у мами. Це не тато придумав.
3: Ти серйозно?
1: Да, це не тато. Мама сказала мені, ну, принаймні, легенда мами. Може, вони просто люди без фантазії були. Але легенда мами, що вона дуже любила тата і вирішила назвати на його честь.
2: Серйозно?
1: Така, да.
2: Клас, так,
1: ну,
2: романтично.
1: Якось, що буде, як молодше. От, як, мабуть, Антоній молодше. Да. Да, так що так я став Антоній, а Денис, в тебе є якась
3: романтична
1: ситуація? Денис,
3: значить, я був Анжелою довгий час.
1: До 18,
3: да. Не було УЗІ, ніхто не знав, бо перший був хлопчик на рік, старший за мене брат. І мама думала, що, ну, логічно, що буде дівчинка. Це ж логічно, що буде дівчинка.
1: Ну, друга, так.
3: Я був Анжелою. А потім в роддомі це стало прям для всіх новиною, що буде хлопчик. І мама не знала, каже, ми не були готові до цього.
1: А мама каже: «Стоп, а що це старшить у Анжели?»
3: Анжела?
2: У нас же Анжели проблеми.
1: Типа, акушерці каже: Наташа. А що це? Наташа, до речі, дуже популярне ім'я, нагадаю.
3: Так і було.
1: Наташа, що це стерчить анжели? Поясніть мені, будь ласка.
3: Коротше, і мама каже, ми лежали в палаті з ще однією породіллю, яка була там по сусідству. І це була неділя, і був такий сонячний день. Мама каже, ну просто... І я кажу, я лежу, і всі ж думають, як назвати, як назвати. І я кажу, просто так от, ну, знаєш, між рядків, кажу, блін, такий деньок класний. І оця породілля каже, так ти ж тільки що і сказала, як назвеш. І деньок, так і пішло.
2: Да,
3: деньок, Денис, і так от пішло деньок. І мама досі мене називає деньок.
1: Деньок, прикольно.
3: Да, прикольно.
1: Добре, що це не вранці було.
3: Чому?
1: Був би.
3: Був би ринок.
1: Ринок, не знаю, такої навіть імені немає на ран. Ну, прикольно, прикольно.
3: Да, ну, коротше, треба називати своїх дітей так, щоб їм подобалось.
1: Щоб їм подобалось,
3: тому подбайте про це.
1: Тому почекайте 18 років.
2: Коли вона нас народилася, ми її поклали, називали різні імена, і от на яке вона посміхалася, так і стала Регінкою.
3: Ні, вона просто посміхалася.
1: Ну, ні, ну, Денис, давай, не псуй легенду, будь ласка. Не лізь зі своїми цими історіями. Все, от, класна історія.
3: Завершимо все. На цьому.
1: Да,
3: на класні історії.
1: Наталі, вам привіт, я Олександр.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Насправді, почерк може дуже багато говорити про людину того, чого не видно так зовні.
1: Да, чим ти пишеш? Як мінімум.
2: Чим ти пишеш?
1: Куркалапою.
2: А по-друге, де цей почерк можна побачити? Ніхто не пише вже. От тут питання. Де ви бачили почерк? Розкажіть.
0: Розкажемо, що говорить почерк про людину, особливо з віком. Це дуже стає яскраво видно. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, почерк. Ми всі вміємо писати. Угу. Є така надія, що всі вміємо. Не часто це
2: вміємо,
1: робимо.
2: Ми вміємо, але забуваємо. От я нещодавно щось заповнював, ну це жесть.
1: Так
2: я...
1: ми заповнювали анкету на Спартані, на цьому, на забігу.
2: В мене рука втомилась. Просто я написав три слова, я вже втомився.
1: Да, насправді це така це звичка, яка відмирає. Її треба, мені здається, рятувати. І створювати спільноти, де люди будуть просто писати.
2: От, слухайте, я нещодавно бачив кафе, і дівчина сидить і в блокноті щось пише.
1: Так.
2: Я так проходжу, думаю, а, відділається.
3: Серйозно?
2: Ну, я думаю, я їй не сказав таку, але думка перша. Думка розумієш, така, це така аб'юзивна думка. Розумієш, вона не відділа, але виглядає, що вона, типу, ти що, хочеш показати, що розумна за всіх? Я що всі у це смартфон, а ти рукою пишеш?
1: Я тобі більше скажу, у мене дружина, вона списує блокнот за рік. Ну, от реально, величезний товстий блокнот, вона його списує. Вона просто пише все. Ну, там, думки, щоденник. Вона записує, от, наприклад, ми там коли почали худнути, і вона оці всі штуки, я там в чат GPT, тик-тик-тик, хоп-хоп-хоп, вона все записує. Вона, і вона каже, ну, типу, по-перше, а, і більше того, вона ще й пише різними руками. Вона взагалі один період, якийсь, не знаю, напевно, півроку писала тільки лівою рукою. Ну, вона правша, але писала лівою рукою. І каже, що це прям...
3: був неї челлендж?
1: Ну, такий челлендж, так. Да. Каже, що це розвиває іншу півкулю, яка розвинена за рахунок правої руки.
2: Тобто вона може і правою, і лівою писати.
1: Ну, виходить, що так.
3: А в мене, справді, є проблема в тому, що в мене є блокноти, але я чомусь не знаю, чому я різні теми думаю, так, отут буду всередині блокноту про це писати, на початку про це, фінал про це. А виходить потім в результаті, що в мене це все розкидано по блокноту, де відкрила, там і записала.
1: Ні, ну це класно, що ти
3: і
1: пишеш.
3: Потім не можу знайти.
2: Ну, дивіться, якщо без жартів, то 95% всіх текстів зараз, які у світі створюються, вони друкуються.
1: Ну, да.
2: Тобто лише 5% люди пишуть. Але от, ну, лікарі рецепти, та ні, вони зараз теж роздруковують.
1: Роздруковують. Все надруковано.
2: Це жарти про лікаря і почерк вже не працюють.
1: Вже, коротше, не це.
2: Але все одно, бачиш, ми зараз, але є новина.
1: Про що говорить почерк, про людину? Значить, легке натискання. Якщо ви бачите, що, ну, так, не дуже прям, знаєте, коли втисне, да, під час написання, говорить про акуратність і мрійливість людини, от що головне.
3: А от якщо людина навпаки сильно натискає, то вона емоційна, наполеглива і сильний характер має.
2: Ну, добре, дивіться, це може насправді і на друкування в смартфоні перенести, бо якщо ви бачите, що людина штрикає цими пальцями своїми в екран, що він аж прогинається, то це от якраз друга історія.
1: Так, нахиляння букв в різні боки. Це коли оце, знаєш, як зуби оце. Туда, вважається ознакою самодостатніх, рішучих особистостей, які бажають досягти успіху в житті. А от нахиляння в лівий бік свідчить про те, що в цієї людини особисті мотиви переважають над інтересами інших людей.
3: Нічого не зрозуміло.
1: Ні, ну якщо вліво, то це самозакохані люди.
3: А от якщо вправо, то це говорить про те, що людина товариська і відкрита до світу.
1: Коротше, нахиляйте і туди, і туди, щоб вас не спалили, як то кажуть.
3: Але, до речі, якщо раптом ваш почерк різко змінюється, у мене, до речі, таке буває, що я можу то красиво писати, то в мене якийсь жесть, що я сама не можу розібрати. І це говорить про те, що можуть бути якісь емоційні гойдалки навіть всередині тебе, і ти тому це так і виражається на почерк.
1: Ну, наостанок хотілося б сказати, що це курка лапою, це вигаданий вислів, курка не пише лапою.
3: Серйозно?
2: Курка не вміє писати?
1: Ні, не вміє писати, так. Тому, ну, якщо будете там з кимось спілкуватися, ну, по можливості розказуйте їм про це, тому що багато хто думає, що от курка, вона дійсно може писати.
2: А от надрукувати повідомлення.
1: Це може,
2: в коментар в трет лапою, це можливо.
3: Півні, так, там друкують?
1: Там можна, так. Далі про погоду в Україні.
0: Клама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково з лікарським засобом, лікарським засобом та консультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики.UA, сьогодні на всій території України очікуються дощі з грозами, зокрема на заході до плюс 23 градусів і на півночі, зокрема без опадів, там до плюс 27 із позначкою плюс, звичайно. На сході України сьогодні до плюс 30, але дощитиме з грозою, на півдні до 27 градусів, також дощ із грозою. В центральних областях до плюс 27 дощитиме, у столиці сьогодні також обіцяють дощ і плюс 27 на термометрах.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на розетка.ua.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки впритю оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: 8 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіші і дивокуваті речі. Наприклад, масаж тривалістю 12 годин. Де це відбулося, чому, хто робив, дізнаємося за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконними та скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його звинувачують у тому, що він не робив. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українці можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду з Ірландії. На Закарпатті уролог продав камінь із сечовідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за, власне, сам камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасників. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий. 3 години роботи і лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю. Мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише у Східниці, а й у всій Львівській області. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Міндіч подав до суду на Зеленського, це якийсь вже жаба Гадюкін, якийсь виходить, що це за процеси дивні такі. Але я хотів би про інше, насправді. Мені, знаєте, що більше зацікавило? Що, значить, Ірландія, правильно, Ір, да? Ірландія хоче платити українцям, щоб виїжджали. Угу. У мене є зустрічна пропозиція. Угу. Заплатіть мені, щоб я не приїжджав до вас. Шановний Ірландія,
3: до речі.
2: Денис, ти хочеш?
3: Ні.
2: Ти
3: ні. А я і не можу.
2: Але, ні, зачекай.
4: А я хочу.
2: Неправильно, правильно Ір каже.
4: Я хочу.
2: Я хочу. Заплатіть, щоб ми не їхали.
4: Моя карта 4-1-4-5.
2: І все, і ми не їдемо. Ми тут сидимо далі.
3: Підходить.
2: Все, беремо.
4: Чи може мені Польща заплатить? Ну, Франція.
2: До всіх будемо звертатися.
3: Ми як Міндіч до суду подає на Зеленського, ми будемо подавати на суд до всіх країн. Все, вирішено.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: вічні питання, які ми піднімаємо кожен тиждень нашому ранковому шоу, це чи буде метро по 30 гривень? І кожен раз якісь нові новини з'являються з цього приводу, так що про київське метро.
1: Вже про 30 говорять?
0: Вже про 30 говорять. За 3 хвилини, за 3 про 30.
2: За 3
0: хвилини про 30 гривень, да, буде.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, насправді стільки новин про київське метро, що я просто не встигаю з чого почати.
2: І ремонт, да?
1: Значить, ну, давай так, декілька є важливих. Перше, з приємного. Київ планує закупити 224 нових вагони метро на 520 мільйонів євро. На півмільярда євро, друзі.
3: Ну, це непогано.
1: Півмільярда, ви розумієте суму?
3: Але скільки вагонів?
1: 224.
2: А нам треба вони взагалі?
1: Дивіться, треба замінити майже 150 вагонів, 174 вагони треба замінити, а ще 50 необхідні для роботи на гілці на Виноградар, на оцю нову гілку. Тобто додаткові треба вагони, бо у нас має відкритися нарешті цей колись Виноградар. Ну,
3: ми мріємо про це.
1: Ми мріємо, так. Да. От колись, от ми прям в день відкриття прям всі їдемо на Виноградар. Я прям хочу туди приїхати.
2: Театраєщину. Ніколи не поїдемо.
1: Друге, можливо, із цим трішки пов'язано, що зрозуміло, півмільярда треба і на вагони, плюс добудувати Виноградар, плюс зараз починається масштабний ремонт гілки метро від Тараса Шевченка до Почайної, а це напрямок на оболонці, величезний завантажений напрямок, і там теж будуть мільярди і мільярди гривень. І тому досі продовжується до 1 червня обговорення в КМДА стосовно підвищення ціни на проїзд. І всі називають суму в 30 гривень, зараз 8 буде 30, що і то, це навіть все одно, навіть при сумі 30 гривень, все одно метро лишається збитковим.
2: Тобто, ну, 60 зараз... нібито гривень, це щоб воно не було збитковим.
1: Ну, там взагалі з'явилася інформація цікава про, насправді, прикольна, ну як прикольна, цікава інформація про те, що взагалі, коли збільшиться ціна на весь проїзд і буде проїзний на весь транспорт, то він буде одним з найдорожчих в Європі. Що він там під 4, щось 4 плюс тисячі гривень буде коштувати проїзний на всі види транспорту на місяць в Києві. Ну, це дуже велика сума.
3: Ну, це окрім маршруток, це муніципальний транспорт.
1: Ну, так, це автобуси, тролейбуси, метро.
2: Безліміт на всі види транспорту 4,875 гривень.
3: Ну, це коли подорожче.
1: Проєкт, це проєкт, так.
2: Але, слухайте, мені здається, що якщо мала літражка в тебе, то це дорожче виходить.
3: Так, да, в принципі, ти можеш їздити на автомобілі, да. Але це довше.
1: Але якщо заряджати є, а якщо електричка?
3: Ну, це електричка. От мене... Та ні, якщо електричка, то взагалі дешевше набагато.
2: Я кажу про малолітражки, там де півтора літра.
1: А стосовно ремонту, я ж завжди дуже часто кидаю машину, наприклад, на Героїв Дніпра, коли я завжди їду на метро в центр, ну, щоб не застрягати в заторах, та й плюс, ну, навіщо витрачати на бензин, якщо проїзд 8 гривень. Коли 30 гривень, 30 туди, 30 назад, це вже буде
3: рахувати
1: 60.
3: Тобто це вже день поїздок на електричці.
1: Це вже день. А з іншого боку, в мене ж є посвідчення багатодітного.
2: Ми пам'ятаємо.
3: Тут ти ним і скористаєшся.
1: Ні, насправді я не користуюсь, бо я вважаю, ну я можу заплатити за проїзд метро, ну дивно, що я буду ще там діставати це посвідчення. Ну і діти мають право їздити безкоштовно, як діти з багатодітної родини.
3: А ти можеш стояти і проводити людей просто.
1: Да, до речі, як Робін Гуд.
3: Я бабусю.
1: Робін Гуд з метро. Бабусі так здається безкоштовно.
3: Ні, ну там, не знаю, якусь жіночку. От хочу допомогти.
1: Так от, а вибачте, а про цей важливий момент, про ремонт. Всіх турбує, чи будуть змінюватися графіки руху поїздів. Оце найважливіше. Бо все-таки з оболоні, кожен ранок з оболоні, з Мінської, звичайно, просто
3: сотні тисяч людей їдуть. Дуже багато.
1: Ще не люди доїжджають до Почайної, потім пересідають та їдуть далі в центр на метро. І кажуть, що два варіанти. Один варіант дорожчий, коли не будуть змінюватися графіки, але там треба щось розривати там пів того тунелю, коротше, там жесть буде. Інший варіант дешевший, але доведеться змінювати графік. І от що тоді? Виходить, людям, ну нам би вигідніше, щоб не змінювалося, але з іншого боку ж треба ще гроші зекономити. Складне питання. Розумієте?
3: Вилка.
2: Але що цікаво, що дуже важливо, нагадаємо, що зараз відбувається громадське обговорення на платформі «Київ цифровий», і до 1 червня можна сказати свою думку. Ви за те, щоб піднімали ці
3: спойлер,
2: ціни?
3: Спойлер, кожна перша думка.
2: Платформі «Київ цифровий».
3: Ви що там,
1: а мені цікаво, а хто за? Я хочу подивитися на цю людину.
2: Ну,
1: от хто за?
2: Ніхто.
1: Я знаю, хто, а я знаю, хто власники київських маршруток.
3: Ну да, вони такі, метро
2: піднімуться.
3: Є піднімемо.
1: Так що, друзі, з 1 червня, ну, будемо вас інформувати вже наступного тижня, да, виходить, точніше, за тиждень.
3: За тиждень, так.
1: Будемо вже знати, що на нас метро. Ну, ми перші дізнаємось разом з вами, коли ви прийдете в метро, а вже по там буде інша сума. Так що будемо про це розповідати.
0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, що українці купують найбільше в інтернеті, скільки витрачають і взагалі наскільки це популярна історія? Спойлер, да. Звичайно, популярна. Так, хто, популярна. Хто з нас не купує в інтернеті?
2: Хоча, ти знаєш, я для мене, от прям, я розумію, по Києву, так. Мені прям хочеться, щоб самовивіз, я хочу піти десь, ну, забрати.
1: Щоб помацати руками, да? Да, щоб да, подивитися.
3: Щоб зекономити на доставці.
2: Та кажу, а ти доїдь зараз, метро по 3 гривень скоро буде. Який ну, же да, економія да. там?
1: Слухайте, так доставка по Києву також добрий вечір,
3: ну,
1: як
3: да.
1: то кажуть.
3: Ну, да, да.
1: Вона прям не дуже сильно відрізняється.
2: Так, і що купують, розкажи.
1: Так, значить, ну, звичайно, тенденція підвищується і все ж таки йде вперед. Українці більше купують. За рік, в 2025-му, зараз за 2025 рік, витрачено 196 мільйонів гривень на онлайн-покупки. Загальний обсяг онлайн-оплат в 2025 році 256 мільярдів гривень. Тобто це ну, сума, яка пройшла через онлайн, не знаю, ну, там і картки і так далі.
3: І це логічно, тому що найчастіше ну, купується, по суті, все. Боді одяг, і косметику, і товари для дому, і доставка їжі, і маркетплейси, і електроніка різна, побутова техніка, меблі, товари для ремонту. Ну, все зараз можна реально купити, так? І люди цим користуються.
2: Так,
3: бо
2: і що
3: зручно.
2: Там номер один взагалі?
1: Номер один, насправді,
2: смартфон?
1: Це найдорожчі категорії. Це електроніка, побутові ну, телефони, техніка, меблі, що, в принципі, да, дивно. Да. Зазвичай меблі хочеться подивитися, ну, повідкривати.
3: Дивись, як правило люди роблять. Ми йдемо в великий маркетплейс, там сідаємо, дивимося, фотографуємо цінник, на якому написано ще й виробника, перевіряємо, наскільки відрізняється ціна у виробника і в маркетплейсі, тоді приймаєш рішення, купуєш. Але замовляєш все одно через інтернет.
2: Я, до речі, часто продаю і купую на Олекс. Я там віп цей продавець.
1: Тебе там
2: в мене відгуки класні, в мене все там.
3: А там твоє іноді... фото, до речі, чи ти...
2: А там немає фото мого.
1: Да, там, так, але, там взагалі там... немає.
2: Чи, але люди чи часто можна... дізнаються, що це я. І, ну, бо я іноді там просять щось забрати. Да, я такий, а я там щось якусь, ну, холодильник продаю.
1: Нормально.
2: Але більше я купую там все-таки.
1: Слухайте, до речі, вчора ми прикол з учора. Вчора ми говорили про те, які автомобілі там зараз популярні.

0: популярний серед українців. І я мав необережність відповісти Анатолічу, який автомобіль я зараз собі підшуковую.
1: Так,
0: і через 3 хвилини після цього виходу в ефір мені написав хлопець в інстаграмі, каже: продаю Toyota RAV4 Plug-in гібрид. Класний автомобіль для класного ведуча. Я такий: вау, маркетинг прям найвищого левела. Але дороговато. Зараз, якщо вона слухає, дороговато. 45 я поки що не тяну.
1: Ну, хороша машина, Денчик.
0: Хороша машина, да, да.
1: Треба написати цій людині, що я холодильник продаю.
0: Може, до речі, да, Анатолійович продає холодильник.
1: Може якось помінятися?
2: Продам нормальний обмін.
1: Да.
0: До речі, міняю холодильник Анатолійовича на RAV4 гібрид.
2: Я хочу просто так поцікавитись. Доплата від кого? Від тебе чи від...
1: Холодильник на RAV4?
2: Так. Да.
1: Будемо домовлятися. Ага. Да. О, як це?
0: Ключ на ключ.
1: Ключ на ключ, так. Да. Домовлятися будемо біля авто. Знаєш, ага.
0: 9.34. Доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:37 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини на Радіо Максимум будемо говорити про кіно. Більш того, про нове українське кіно. І у нас з'явиться в гостях головна героїня. І якщо нам пощастить, ну, скажімо так, артистка, яка зіграла одну з помітних ролей. Скажімо так. І якщо нам...
1: Ти зменшуєш і зменшуєш. Акторка, яка зіграла в епізоді
2: фільму.
0: Скажи ще раз.
2: А, мене не було, да, в ефірі?
0: Так, тебе не було в ефірі.
2: Кажу, ти якось зменшуєш. В якийсь момент ти скажеш, акторка, яка зіграла в епізоді цього фільму в кінці.
3: Заінтригували, насправді.
2: О, краще,
3: хто? За 3 хвилини?
2: Але ви любите, але ви її любите, звісно, цю акторку, це да.
0: За 3 хвилини.
4: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: О, значить, ми обіцяли вам, що прийде до нас суперакторка наша улюблена. І вона прийшла. Наталка Денисенко. Натал, привіт тобі!
2: Привіт! На радіо максимум треба на максимум, так, робити?
1: Привіт! Навіщо, ти кажеш? Навіщо ти ведешся на це? Ти ж знаєш, що зараз вона влаштує нас?
3: Ми з одного інституту, ми там всі заряджуємо.
1: Натал, ми тебе дуже раді бачити. А про тим, як ми, до речі, поговоримо про новий фільм, який сьогодні буде, в нас допрем'єрний вже показ, хотілося, ми нещодавно розповідали про те, що Мавка зібрала там мільйони-мільйони доларів, там у всьому світі вона номер один, там, коротше, в 150 країнах. Скільки ти заробила з цього?
2: Ну, небагато. Ні.
1: Ну, ти як за роботу отримала тоді?
2: За роботу отримала, звичайно. Але актори дубляжу і взагалі озвучування – це не такі великі гроші.
1: Та ні, взагалі... не вправдовується.
2: Ні, серйозно, я отримала просто як акторка дубляжу. Кошти за Мавку. Але я дуже рада бути причетною, звичайно. Тому що це наше українське, воно має бути найкраще і має приносити гроші.
4: А ми, до речі, думали про те, чи буде взагалі друга частина?
2: Ну, був вже фільм, а мультик, я не знаю.
1: Та буде, звісно.
2: Хотіли, звичайно, зробити, ну, я не знаю, це такі легенди ходили, що хотіли зробити серіал «Мавка». Ну, от як дитячий мультсеріал. Ось, але я не знаю. Мені здається, що це була б дуже гарна ідея.
1: Зараз, ми, шановні друзі, від мультика переходимо до фільму, який зараз стартує в прокаті. І це фільм, так само, я думаю, що всі, хто ходили на Мавку, кайфанули родинами, да? Так само мають йти на фільм, про який ми зараз будемо говорити. Денчик, як називається?
5: А я вам привів режисера. І продюсера, якщо я не помиляюсь, цього
2: фільму.
5: Льоша
2: ще не зайшов, і ледве мене не залоскотав, тому я розказувала про Мавку.
5: Олексій Комаровський.
1: Привіт. Льоша, а чесно, було таке, що ти приходиш на радіо колись, а тобі кажуть, а розкажіть, що по щепленнях для дітей? Ну, як до Комаровського питання.
5: От коли ви попали...
1: Чи харчування раннє для діток? Що ти порадиш?
5: Коли ви були в плем'ї Нуангма в Індонезії.
1: Світ на вибори.
6: Дивлячись на мій вік, мені вже про проктолога часто питають, але я готовий про щеплення розказати.
1: Ну, ти зрозумів. Це ми жарти про лікаря Комаровського, про харків'яна. Але розкажи нам, який фільм ви нам принесли сьогодні, який фільм вже українці зможуть дивитися, ось вже йти в кіно. Розкажи, що за кіно.
6: Ну, друзі, це єдиний український дитячий фільм цього року.
1: Єдиний.
6: Називається не єдиний, а Хрещатик 48/2. І не просто так, 4/8/2. Вам нагадує щось?
1: Звичайно. Це ж Гаррі Поттера?
6: Ні, це штрих-код. Класна аналогія.
5: Штрих-код українського виробника. 4/8/2.
6: Блін, я навіть не думав про це. Насправді, 482 рік заснування Києва. Отак ми закодовуємо фільм, цікаві історичні факти для дітей,
5: я
6: і вони там можуть...
5: Це напряму пов'язано зі штрих-кодом.
6: Ні, я про штрих-код якось не думав.
5: А номер 482 група була. Чому вона так називалась?
1: Добрий ранок, Україна.
5: Да, і вона називалась 482.
2: Я не знаю.
5: Бачите, як добре, що ви зустрілися.
1: Слухайте, Хрещатик 48/2, я просто подумав, що це відсилка до платформи з Гаррі Поттера, що там і 3/4. Це ж теж фентезі трішки, так?
6: А так, звичайно, це фентезі. Але для мене стільки новинок.
1: Ти бачиш?
2: Льоша просто не дивився, Гаррі.
6: Як не дивився?
4: Я знімався. Кожний день хапайте, просто можна маркетинг вже розвивати зовсім інакший.
6: Ну, дивіться, насправді, коли таємна адреса, вона якось зацікавлює, правда? Код, таємниця, якийсь шифр туди-сюди. У нас шифр, дата заснування Києва.
1: А Кличко подумав, а звідки він знає мій адрес?
6: Адрес.
1: Кличко подумав таке. Ну, да. Кожного своє.
5: Слухай, взагалі є 48?
6: Є. 48 є, дріб-2 нема.
5: Дріб-2 нема, бо не на перехресті.
6: Правильно. А у нас що відбувається на Хрещатику? Відкривається магічний портал, коли от Кудашова заводить дітей.
1: Оце в фільмі в цьому?
6: Так, прям в фільмі.
5: А дріб-2, це яка вулиця 2?
6: А це під землею. Офіс магічних сил. В кожному місті України, ми робимо трилогію, в кожному місті України є офіс магічних сил, де живуть потойбічники, які захищають наш сучасний світ від темних сил. Клас. І ми починаємо з Києва, потім поїдемо в Одесу, Львів.
4: А в Одесі буде Дерибасівська?
6: Ні, не Дерибасівська. Я планую Приморський бульвар 33/3.
4: А у Львові?
6: Але відьми Наталки там не буде, бо вона в цей час чинить.
1: До речі,
3: а ми проти.
2: Так, я хотіла.
1: До речі, давайте от з нами Наталка Денисенко, яка зіграла відьму. А відьма це щось погане чи хороше?
2: Ні, відьма це дуже хороше. Там така сучасна, вона така класна.
3: Це не та збитва екстрасенсів, так?
2: Ні. Вона така дуже, вона психолог взагалі. Ну, типу, там же ж потойбічники, вони трошки маскируються під сучасний світ. І тому там відьма така психолог, зірковий психолог.
6: У неї руде волосся, і на її постері написано: 300 років назад ми спалили б на вогнищі, а сьогодні я даю консультації за дорого.
2: Ну, роль дуже яскрава.
6: Ну, як в житті, Наталка,
2: дійсно, епізодична, але дуже яскрава і класна. Ну, невеличка.
6: Невеличка, але Наталці багато зараз не можна давати, ви розумієте. Вона звикла до великих ролей. І всі пишуть скрізь: знову Наталка Денисенко знімається.
2: Але ти розумієш, що в цьому кіно у мене невеличка роль, але її настільки всі запам'ятають, що знову будуть казати, що Наталка у всіх фільмах.
6: Ні, Наталка відьма.
2: І відьма, так.
3: Але є приємний бонус, там нема цимбалюка.
1: Чого? Чекай.
4: Вони їдуть в Одесу, вони всі про цимбалюка.
1: Якщо треба було, якщо б Кличко мав з'явитися в фільмі, на початку він гуляє, да, біля, то зіграв би по розмірах, підійшов би тільки цимбалюк.
6: Ну, в принципі,
1: по розміру під Кличка.
6: І по голосу теж.
1: Приблизно ідентичні. Але немає його в цьому фільмі. Ну, слухайте, насправді дуже круто.
3: Кличка чи цимбалюка, так. Я заплутався.
1: А ви сходіть, подивіться.
3: До речі.
1: Прокат стартує вже цього тижня.
6: Сьогодні. Вже сеанси в день вже починаються в усіх кінотеатрах. Ввечері, до речі, вчителі, ви знаєте, що зараз останній тиждень навчання у когось.
3: Ну, вчителі то точно знають.
6: Так, вчителі нагадують. На останній тиждень навчання поверніться в школу. Є класна штука, коли вчителі беруть учні, виходять на кіноуроки.
3: Так.
6: Це в рамках такого мистецтва є такий предмет. І там сучасне кінематографічне мистецтво. Угу. І позакласний вайб.
4: Ну так.
3: Класно, тому беріть дітей, навіть
2: батьків,
3: якщо ви не вчитель.
2: Дорослих.
6: Наче чужих дітей беріть.
3: Беріть чужих дітей, ідіть на сеанс.
1: Ні, якщо без жартів, ну, у нас не так багато класного українського кіна, а ще ж дитячого кіна, ще й фентезі кіна.
2: Але це кіно
1: під дітей
2: для дорослих.
6: Там
2: клас.
6: Багато жартів для дорослих, до речі. І ми робили, фокус-показ буквально 3 дні назад зі школи. Фокус-показ. Зі школи вчителі, діти і багато дорослих сміялося. Діти, звісно, там у них цей спецефекти, їм там подобаються якісь штучки. А от дорослі сміялися, бо там багато відсилок.
1: Короче,
4: це круто.
1: Короче, фільм «Імба».
6: «Імба». «Імба». «Імба». Не крінж. «Імба». «Імба». Вчителі, якщо ви знаєте слово «імба», а ви точно його знаєте, фільм «Імба».
1: Так,
6: «6-7».
3: Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що розказали про цей фільм. Ну і, звичайно, побачимось на прем'єрі фільму. Олексій Комаровський, Наталка Десенко.
1: Хрещатик 48/2.
2: Приходьте. Давай не на Хрещатик, а на фільм.
3: Хрещатик 48/2, бо ми вже наговорили.
6: І слухайте Радіо Максимум.
1: Дякую.
6: Ви знаєте що? Бо ми всі працюємо на Максимум.
3: Це ми на сьогодні з вами прощаємося. Прощаємося до завтра. О 7:00 рівно почуємося на ранок на Максимум, на Радіо Максимум. Далі про погоду.
0: Погода на Максимум.
3: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікуються дощі, окрім з північних областей. На заході до плюс 23 дощі з грозами, на півночі без опадів і плюс 27, на сході до 30 із плюсом, але дощитиме з грозою. На півдні України сьогодні до плюс 27 градусів, дощ з грозою, в центрі до плюс 27 дощ з грозою, у Києві також плюс 27 і дощитиме.
0: Погода на Максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай.
7: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції РНБО, тому що його звинувачують у тому, чого він насправді не робив. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду з Ірландії. На Закарпатті уролог продав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. В Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити ніби свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, а потім ще $300 за сам камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були схожі випадки за його участі. І на сам кінець масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він безперервно масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин, формат був надзвичайно виснажливий, 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим, а по-друге, прагне прославити Східницю. Мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише у Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: OTP Bank – реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Чуєш? Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на радіо «Максимум».
2: Реклама.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
21: Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
21: Працює з CarPlay та Android Auto.
20: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть, це не імпортна, вже наша, українська.
2: Слухайте, ну класна вона, молода капуста подешевшала, це ж дуже круто. А от стара, навпаки, зараз дорожчає. От зараз офіційний курс НБУ 44,29. Стара капуста, а що ти собі там думаєш?
1: Мені нам просто як цікав. Жити взагалі?
2: Да. Ми молодою капустою не розрахуємося.
1: Ну ніяк.
2: Нам добре, оту, ця хай дорожчає, а от стара хай трошечки опуститься. Попустись, хочеться сказати, капусточка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: слухаєте Радіо Максимум. З вами Ірина Петрушина. Друзі, сьогодні день дійсно особливий. Сьогодні день вишиванки, тож всіх зі святом. І знаєте, сьогодні мені не дуже приємно дивитися на українців. Де би не глянув, а всі такі гарні, нарядні, святкові, просто супер. І вишиванка, звісно, це не просто одяг. Це наша з вами історія, наша пам'ять, любов і сила. І взагалі все це зашито в кожному хрестику. А ще сьогодні я дізналася дуже цікавий факт про ось ці вишиванки, які білим на білому вишиті. Виявляється, вони були створені саме на Полтавщині. Але що цікаво, така вишиванка створювалася мінімум 3 роки. Тобто до того моменту, як почати вишивати, господиня 3 роки підготовлювала. І знаєте що? Не полотно, полотно було легше виткати, а саме вибілювала нитки. Тоді не було, знаєте, всіх оцих наших з вами ванішів і тому подібного. Тоді жінки розкладали нитки, мокрі, вологі нитки біля річки. І просто природа робила все сама за себе. Чекали, поки ось ці нитки в кольорі можуть стати ідеально білими, настільки білосніжними, щоб потім їх було ідеально круто видно на полотні. Тож ось така історія. І, звісно, в кожній вишиванці, насправді, особливо ті, яка створена вручну, в ній закладено дуже багато сенсів. Тому носіть свої вишиванки з гордістю. Не тільки сьогодні, а кожного дня. Бо для неї не потрібно якихось там особливих приводів. Ну, а за мить поговоримо про те, яка погода сьогодні в Україні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні 21 травня в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. Температура повітря на сході до 30 тепла. На півночі в центрі та на півдні 25-27 з позначкою плюс. На заході до 23 вищу за нуль. Ну і в Києві сьогодні хмарно з проясненнями, однак очікується дощ та гроза, ну а на термометрах 25-27 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай!
3: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні. З вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство і інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку, як то огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах, посилаються на правовий режим воєнного стану. У Казахстані суд дозволив примусове стягнення із російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати. У «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може сягнути 9,2% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером цього рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн з найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Китайці побудували 26-поверхівку за 5 днів і сталося таке у провінції Хунань. Робітники просто підіймали готові модульні блоки кранами та з'єднували їх болтами, фактично збираючи будинок як конструктор. Причому це була не просто коробка. Усередині вже працювали комунікації, а квартири були оздоблені та частково мебльовані. Основою конструкції стала запатентована система Bicor із нержавіючої сталі. У компанії пояснюють, що цей матеріал не лише стійкий до корозії, а й краще витримує навантаження і сейсмічні коливання. Будівельники стверджують, що конструкція може прослужити понад 1000 років. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продукувати лікарем, обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Баклава! Цукровава!
5: Буде шкідливим для вашого...
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
16: Чуєш?
9: Вегас-24.
19: Гра кличе.
9: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: Слухай.
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
26: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
26: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
27: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
30: Слухай.
31: Слухай UA вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
31: Круто.
26: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
29: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, зараз про Наталь будемо говорити. Не тільки про Наталь, насправді, і про Толіків.
2: А це майже Наталь.
1: І про Денисів, про Іринок. Тренди змінюються, і змінюються модні імена. Наприклад, Наталя – це було ім'я, яке в 70-х, 80-х, це було еталон. До речі, зараз в Україні більш ніж мільйон Наталь.
2: Хто підраховує Наталь?
1: Уяви собі, зробити якісь…
2: Якась статистика Наталь?
1: Да, є такі…
2: Наталостатистика.
1: Є міністерство Наталь. Ти що, не знав? До речі, міністр звати Катерина. Катерина Натальна.
2: Катерина Натальівна.
1: Катерина Натальівна. Ну, насправді, це дуже популярне ім'я було, але зараз все, зараз перестало називати.
3: Це все через цих турків. 100%.
2: А чому? Типа Наташа?
3: Наташа, да.
1: Я злякав. Ір, я злякався, я думав, ти з тих, що це індусів навезли.
2: Турків навезли, індусів
1: навезли. Це ми про турків. Це ми про турків, що, типу, в Туреччині всіх дівчат Наталя називають. Ну, до речі, так, є таке.
3: Є асоціація, одразу просто вже не дуже така прям приємна.
1: Слухай, бо це було найпопулярніше ім'я свого часу, тому дійсно було дуже багато Наталь. От зараз офіційно, дивись, сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталя. Причому не скажено, що це жінки. Серед них пару є хлопчиків, ти розумієш? Дійсно, в нас дуже багато. І Наталя Могилевська, і Наталя Сумська, і Наталя Жищенка, онука. Це все Наташі. Та й у кожного є, хоча б у мене теща Наташа.
3: Вони тьоті Наташа.
1: Та в кожного є Наташа.
2: Маленьких Наташ немає.
3: Взагалі, є зараз Емілії.
2: А ви бачили маленьку Ларісу, наприклад?
1: Мало дуже.
2: А Раїсу маленьку?
1: Ну, Раїсу, до речі, популярніше. Воно таке трішки незвичне ім'я, тому зараз заходить. Тобто все, що таке трішки відбивається.
2: У мене колись друг познайомилися з дівчинкою, і він каже: Ларіса. Це Моня каже: блін, така маленька, вже Ларіса. Не можна казати.
1: А ми обирали ім'я для сина нашого, і ми сиділи з дружиною, обговорювали, і хтось каже: у нас там сусідський хлопчик Толік. Хтось каже: о, Толя, зі сторони я сиджу. І дружина така каже: Толік, це треба додуматись назвати Толік хлопчика. Я кажу, нічого, що? Кажу, додумались. Кажу, і мої батьки, і батьки і мого тата. Кажу, додумались. Тому я Анатолій Анатолійович. Але дружина сказала, що ні.
2: Приживом Анатолій Анатолійович і казати такі гадості.
1: Толік не підходить.
3: А прикинь, якби малого все-таки Толі назвали.
2: Він би був Анатолій, Анатолій, Анатолій.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. А зараз трохи тепла, муркотіння і дуже милої правди про ваших котиків. Якщо ваш пухнастий улюбленець вночі вкладається спати саме у ваших ніг, знайте, це не випадковість. Ветеринари пояснюють, що таким чином коти показують свою довіру і прив'язаність до людей. Річ у тім, що під час сну котики, звісно, вважають себе і відчувають себе найбільш вразливими. Тому вони обирають місце, де супер безпечно, спокійно, ну і тепло. А от зона біля ніг для них – це ідеальний варіант, тому що з одного боку поруч біля господаря, ну а з іншого боку можеш поглядувати, що там навколо відбувається. Тому, звісно, саме таке місце обирають не випадковим. До того ж, коти дуже люблять тепло людей. Але далеко не всі, звісно, люблять спати протягом всієї ночі біля людей, тому за час від часу влаштовують собі ще й прогулянки по квартирі і час від часу можуть нас з вами теж будити. Але за мить, друзі, поговоримо про те, яка погода сьогодні в Україні і чи варто своїх улюбленців, ну вже не котиків, а песиків, виводити прогулятися.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. Температура повітря на сході прогріється до 30 градусів тепла. На півночі, в центрі та на півдні 25-27 з позначкою плюс, на заході до 23, ну а в Києві хмарно з проясненнями, однак очікується дощ та гроза. Ну а на термометрах 25-27 тепла.
4: Погода на максимум.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні, з вами Ірина Кожарська. Міністерство охорони здоров'я заявило про поступове розбронювання частини медичних працівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок обіцяють розглядати окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень будуть враховувати кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах, також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. І це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені з 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заявку через застосунок «Дія» необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо ж страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацію можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку «Дія». Ще одна обов'язкова умова. Автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. У Фінляндії 79-річного водія оштрафували на 120 тисяч євро за перевищення швидкості менш ніж на 30 кілометрів. Така космічна сума, як то кажуть, на зі стелі, пише Auto.ua. У Фінляндії діє система штрафів, що базується на рівні доходів порушника. Принцип простий. Покарання має бути однаково відчутним як для звичайного робітника, так і для мільйонера. У даному випадку водій виявився заможною особою, і суд, проаналізувавши його річні декларації, розрахував суму штрафу за спеціальною формулою. Якби на його місці був водій із середнім доходом, то штраф склав би лише кілька сотень євро. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
1: Тати. Партнер.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проходіть лікарську та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? «Урохолум» – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. «Урохолум» – сила природи від циститу.
14: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
19: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
20: to be a cat. Готові до пляжного сезону?
21: Yes!
20: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай, слухай.
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
24: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
25: Круто.
24: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 95% всіх текстів зараз, які у світі створюються, вони друкуються.
2: Ну, да.
1: Тобто лише 5% люди пишуть.
2: Що говорить почерк про людину? Значить, легке натискання. Якщо ви бачите, що не дуже коли втиснуте під час написання, говорить про акуратність і мрійливість людини, от що головне.
3: А от якщо людина навпаки сильно натискає, то вона емоційна, наполеглива і сильний характер має.
1: Ну, добре, дивіться, це може насправді і на друкування в смартфоні перенести, бо якщо ви бачите, що людина штрикає цими пальцями своїми в екран, що він аж прогинається. То це от якраз друга історія.
2: Так, нахиляння букв в різні боки. Це коли оце, знаєш, як зуби оце.
3: Ага.
2: Туда, да, вважається ознакою самодостатніх, рішучих особистостей, які бажають досягти успіху в житті. А от нахиляння в лівий бік свідчить про те, що в цієї людини особисті мотиви переважають над інтересами інших людей.
3: Нічого не зрозуміло. А от якщо вправо, то це говорить про те, що людина товариська і відкрита до світу.
2: Коротше, нахиляйте і туди.
3: До речі, якщо раптом ваш почерк різко змінюється, у мене, до речі, таке буває, що я можу то красиво писати, то в мене якийсь жест, що я сама не можу розібрати. І це говорить про те, що можуть бути якісь емоційні гойдалки навіть всередині тебе, і ти тому це так і виражається на почерку.
2: Ну, наостанок хотілося б сказати, що це курка лапою, це вигаданий вислів. Курка не пише лапою.
3: Серйозно? Да,
1: курка не вміє писати?
2: Ні, не вміє писати, так. Да. Тому, ну, якщо будете там з кимось спілкуватися, ну, по можливості розказуйте їм про це, тому що багато хто думає, що от курка вона дійсно може писати.
1: А от надрукувати повідомлення.
2: Це може.
1: В коментар в трец лапою, це можливо?
2: Так, можна, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Четвер – дуже чесний день. Ми вже з вами не намагаємося прикидатися, що бадьорі, як в понеділок, але ще й не дозволяємо собі, так би мовити, розслабитись, як в п'ятницю. Тож, лишається одне, друзі, набратися сил, доробити всі робочі справи. І якщо сьогодні зробити трошечки більше, то завтра можна трошечки раніше піти додому. Ну, чи хоча б розслабитись навіть на робочому місці. Тож, завершуємо цей робочий тиждень правильно, а за мить дізнаємось, яка погода сьогодні в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливим дощем з грозами. Температура повітря на сході до 30 тепла, на півночі та в центрі і на півдні 25-27 з позначкою плюс. На заході країни до 23. В Києві ж сьогодні хмарно з проясненнями, однак очікується дощ та гроза, ну а на термометрах 25-27 градусів.
1: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та година в Україні. В студії Ірина Кожарська. Міндіч оскаржує у суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що, його цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація на сервісі через електронний підпис, авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі, система автоматично перевіряє дані у базах, сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. А от в Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українці можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. Офісний працівник у Чилі отримав у 330 разів більшу зарплату, ніж очікувалося, а потім звільнився. Інцидент, про який пишуть чи не всі чилійські медіа, стався ще у травні 2022 року. Проте з його наслідками керівництво харчової компанії намагається впоратися і досі. На рахунок працівника якось прийшла оплата у 127 тисяч фунтів, хоча його місячна платня становила близько 386 фунтів. Спочатку він казав, що поверне гроші. Проте через три дні звільнився. До речі, суд Сантьяго постановив, що це не крадіжка, а несанкціоноване стягнення. І суд не може притягнути колишнього працівника до відповідальності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
17: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
2: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
8: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Відповідачем вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну.
2: Міндіч подав до суду на Зеленського. Це якийсь вже жаба Гадюкін. Що це за процеси дивні такі? Але я хотів би про інше.
3: Насправді,
2: мені, знаєте, що більше зацікавило? Що, значить, Ірландія, Ірландія, правильно, Ір? Ірландія хоче платити українцям, щоб виїжджали. У мене є зустрічна пропозиція. Заплатіть мені, щоб я не приїжджав до вас. Шановний Ірландія,
4: до речі.
2: Денис, ти хочеш?
4: Ні. А я і не можу.
2: Але ні, зачекай.
3: А я хочу.
2: Неправильно, правильно Ір каже.
3: Я хочу.
2: Я хочу. Заплатіть, щоб ми не їхали.
3: Моя карта 4-1-4-5.
2: І все, і ми не їдемо. Ми тут сидимо далі. Підходить. Все, беремо.
3: Чи може мені Польща заплатить? Франція.
4: До всіх будемо звертатися. Ми як Міндіч до суду подає на Зеленського, ми будемо подавати на суд до всіх країн. Все, вирішено.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо використання.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміновість може бути змінена. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місток і вилиці лише 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
17: Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на радіо «Максимум».
21: Реклама.
22: Слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
24: 120 на будь-який смак.
22: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
24: І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.
26: За даними Синоптик.UA, сьогодні, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. На термометрах сходу – плюс 30 градусів. На півночі, в центрі та на півдні – 25-27 тепла. На заході – 23 з позначкою плюс. В Києві ж хмарно з проясненнями, однак очікується і дощ з грозами. На термометрах – 25-27 тепла.
27: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Служба безпеки України повідомила, що разом із іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство і інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі. Йдеться в оцінках аналітиків. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові. Внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортної залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення із російського «Газпрому» мільярда 400 мільйонів доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 мільярд 400 мільйонів «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати. У «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації із російської газової монополії. Китайці побудували 26-поверхівку за 5 днів. Сталося таке у провінції Хунань. Робітники просто підіймали модульні блоки кранами та з'єднували їх болтами, фактично збираючи будинок як конструктор. Причому це була не проста коробка. Усередині вже працювали комунікації, а квартири були оздоблені та частково мебльовані. Основою конструкції стала запатентована система B-Core із нержавіючої сталі. Кажуть, що цей матеріал не лише стійкий до корозії, а й краще витримує навантаження та сейсмічні коливання. Будівельники стверджують, що конструкція може прослужити понад 1000 років. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
11: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша, українська.
2: Слухайте, ну класна новина. Молода капуста подешевшала. Це ж дуже круто. А от стара, навпаки, зараз дорожчає. От зараз офіційний курс НБУ 44,29. Стара капуста, а що ти собі там думаєш?
1: Мені от просто цікаво. Нам як жити взагалі?
2: Да. Ми молодою капустою не розрахуємося.
1: Нам
2: добре. Оту, ця хай дорожчає, а от стара хай трошечки опуститься. Попустись, хочеться сказати, капусточка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Дискотека 90-х. На радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: З проясненнями, однак, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря на сході до 30 тепла, на півночі в центрі та на півдні до 27 з позначкою плюс, на заході до 23. Ну і в Києві сьогодні хмарно з проясненнями, очікується дощ та грози, а на термометрах 25-27 тепла.
3: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заяву через застосунок «Дія» необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацію можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку «Дія». Ще є одна обов'язкова умова – автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. Міністерство охорони здоров'я заявило про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медичних працівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це сказав міністр охорони здоров'я Ляшко. Він обіцяє, що кожен випадок розглядатимуть окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень будуть враховувати кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами – понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У Фінляндії 79-річного водія штрафували на 120 тисяч євро за перевищення швидкості менш ніж на 30 кілометрів. Така космічна сума, як то кажуть, не зі стелі, пише Auto.ua. У Фінляндії діє система штрафів, що базується на рівні доходів порушника. Принцип простий. Покарання має бути однаково відчутним як для звичайного робітника, так і для мільйонера. У даному випадку водій виявився заможною особою, і суд, проаналізувавши його річні декларації, розрахував суму штрафу за спеціальною формулою. Якби на його місці був водій із середнім доходом, то штраф склав би лише кілька сотень євро.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прагнує Україна 1601 місток Київ, вулиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Оце так школа. Оце так знижка.
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
17: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
19: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
23: Слухай, слухай, слухай!
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
25: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
26: 120 на будь-який смак.
25: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
26: І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
25: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Чуєш?
28: Вегас 24.
29: Гра кличе.
28: Вегас 24.
29: Завантажуй та грай.
28: Вегас 24.
29: Найкращі ігри на Вегас 24.
30: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Реклама на Радіо Максимум.
32: Реклама.
33: Слухай, слухай.
32: Слухай UA вже встановив. Зручно.
33: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
26: Є швидкий пошук.
32: Круто.
33: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
26: Працює з CarPlay та Android Auto.
33: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
32: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, зараз про Наталь будемо говорити. Не тільки про Наталь, насправді, і про Толіків.
2: А це майже Наталь.
1: І про Денисів, про Іринок. Тренди змінюються, і змінюються модні імена. Наприклад, Наталя – це було ім'я, яке в 70-х, 80-х, це було еталон. До речі, зараз в Україні більш ніж мільйон Наталь.
2: Хто підраховує Наталь?
1: Уяви собі, зробити якісь…
2: Якась статистика Наталь?
1: Да, є такі…
2: Наталостатистика.
1: Є міністерство Наталь. Ти що, не знаєш? До речі, міністр звати Катерина. Катерина Натальна.
2: Катерина
1: Наталівна. Ну, насправді, це дуже популярне ім'я було, але зараз все, зараз перестало називати.
3: Це все через цих турків, 100%.
2: А чому? А, типа Наташа?
3: Наташа,
1: я злякав. Ір, я злякався, я думав, ти з тих, що це індусів навезли.
2: Турків навезли, індусів навезли.
1: Це ми про турків. Це ми про турків, що, типу, в Туреччині всіх дівчат Наталя називають. Ну, до речі, так, є таке.
3: Є асоціація, одразу просто вже не дуже така прям приємна.
1: Слухай, бо це було найпопулярніше ім'я свого часу, тому дійсно було дуже багато Наталь, от зараз офіційно, дивись, сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталя. Причому не скажено, що це жінки. Серед них пару є хлопчиків, ти розумієш? Дійсно, в нас дуже багато. І Наталя Могилевська, Наталя Сумська, і Наталя Жищенко, онука. Це все Наташі. Та й у кожного

0: Така каже: Толік, це треба додуматись назвати Толік хлопчика. Я кажу, серйозно? Я кажу, нічого, що? Кажу, додумались. Кажу, і мої батьки, і батьки мого тата. Кажу, додумались. Тому я Анатолій Анатолійович. Але дружина сказала, що ні.
1: При живом Анатолій Анатолійович казати такі,
0: Толік не підходить.
1: Такі гадості.
2: А прикинь, якби малого все-таки Толі називали.
1: Він би був Анатолій, Анатолій, Анатолій.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Невелике нагадування для всіх трудоголіків. Світ не зламається, якщо ви раптом зупинитесь на кілька хвилин, видихнете, потягнетеся, ну чи напишете комусь з рідних, або просто посміхнетесь. Саме так варто робити для того, щоб дійсно відчувати себе більш активно в другій половині робочого дня. І пам'ятайте, що хороший настрій вашій родині вже ввечері формуєте ви вже зараз в день. Тому обов'язково потурбуйтеся про всіх найулюбленіших. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода вже завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, в Україні завтра, 22 травня, ймовірні короткочасні опади і, звісно, очікуємо і прояснення. Температура буде на півдні, в центрі та на сході і на півночі аж до 30 тепла, на заході плюс 20-22 градуси, в Києві хмарно з проясненнями, можливі опади та плюс 30 градусів.
1: Погода на максимум.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.
9: Як зізнатися самому не знаю, що все присвячую тобі.
10: І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я на дивне небо.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: відсотків всіх текстів зараз, які у світі створюються, вони друкуються.
1: Ну да.
0: Тобто лише 5% люди пишуть.
1: Що говорить почерк про людину? Значить, легке натискання. Якщо ви бачите, що не дуже коли втисне під час написання, говорить про акуратність і мрійливість людини, от що головне.
2: А от якщо людина навпаки сильно натискає, то вона емоційна, наполеглива і сильний характер має.
0: Ну добре, дивіться, це може насправді і на друкування в смартфоні перенести, бо якщо ви бачите, що людина штрикає цими пальцями своїми в екран, що він аж прогинається, то це от якраз друга історія.
1: Так, нахиляння букв в різні боки. Це коли оце, знаєш, як зуби оце. Туда, вважається ознакою самодостатніх, рішучих особистостей, які бажають досягти успіху в житті. А от нахиляння в лівий бік свідчить про те, що в цієї людини особисті мотиви переважають над інтересами інших людей.
2: Нічого не зрозуміло. А от якщо вправо, то це говорить про те, що людина товариська і відкрита до світу.
1: Коротше, нахиляйте і туди, і туди.
2: До речі, якщо раптом ваш почерк різко змінюється, у мене, до речі, таке буває, що я можу то красиво писати, то в мене якийсь жест, що я сама не можу розібрати. І це говорить про те, що можуть бути якісь емоційні гойдалки навіть всередині тебе, і тому це так і виражається на почерк.
1: Ну, наостанок хотілося б сказати, що це курка лапою, це вигаданий вислів, курка не пише лапою.
2: Серйозно? Да,
0: курка не вміє писати?
1: Ні, вона вміє писати, так. Да. Тому, якщо будете там з кимось спілкуватися, по можливості розказуйте їм про це, тому що багато хто думає, що от курка, вона дійсно може писати.
0: А от надрукувати повідомлення.
1: Це може.
0: Коментар в трец лапою, це можливо?
1: Так, там можна, так.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірена Петрушина. Знаєте, доросле життя – це коли тебе радує скасована зустріч більше, ніж колись радувала дискотека. І коли вдома, взагалі-то, знаєте, тиша виглядає не якось підозріло, а дорогоцінно. Ну і завершення робочих справ відбувається в гарній музичній компанії з Радіо Максимум. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода завтра в Україні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, в Україні завтра, 22 травня, ймовірні короткочасні опади. Ну і, звісно, прояснення теж очікуємо. Температура буде досить теплою на півдні, в центрі, сході та півночі країни. Це аж плюс 30 градусів. На заході 22 градуси – це максимум. Ну а в Києві завтра хмарно з проясненнями, можливі опади та 28-30 градусів.
1: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
19: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість відключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
21: Білю спині надокучає.
22: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
23: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
24: використання. Слухай, слухай, слухай.
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
26: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
26: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
27: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
26: Слухай, слухай.
25: Слухай UA вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
29: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Відповідачем вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну.
2: Міндіч подав до суду на Зеленського. Це якийсь вже жаба Гадюкін. Що це за процеси дивні такі? Але я хотів би про інше.
3: Насправді, є, да.
2: Мені, знаєте, що більше зацікавило? Що, значить, Ірландія, да? Ірландія, правильно, Ір? Да? Ірландія хоче платити українцям, щоб виїжджали. У мене є зустрічна пропозиція. Заплатіть мені, щоб я не приїжджав до вас. Шановний Ірландія,
4: до речі.
2: Денис, ти хочеш?
4: Ні.
2: Ти
4: планує? А я і не можу.
2: Нічого. Але ні, зачекай.
3: А я хочу.
2: Неправильно, правильно, Ір каже.
3: Я хочу.
2: Я хочу. Заплатіть, щоб ми не їхали.
3: Моя карта 4-1-4-5.
2: І все, і ми не їдемо. Ми тут сидимо далі. Підходить. Все, беремо.
3: Чи може мені Польща заплатить? Франція.
2: До всіх будемо звертатися.
4: Ми як Міндіч до суду подає на Зеленського, ми будемо подавати на суд до всіх країн. Все, вирішено.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
5: Завтра, 22 травня, очікується хмарна погода та опади у вигляді дощу з грозами. Температура повітря на півдні, в центрі, на сході та півночі коливатиметься між позначкою 28-30 тепла, на заході плюс 20-22 градуси, а в Києві хмарно з проясненнями, можливі опади та плюс 28-30 градусів.
4: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Служба безпеки України повідомила, що разом із іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство і інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках аналітиків. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові. Внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортної залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення із російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати. У «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації із російської газової монополії. Китайці побудували 26-поверхівку за 5 днів. Сталося таке у провінції Хунань. Робітники просто підіймали модульні блоки кранами та з'єднували їх болтами, фактично збираючи будинок як конструктор. Причому це була не проста коробка. Усередині вже працювали комунікації, а квартири були оздоблені та частково мебльовані. Основою конструкції стала запатентована система B-Core із нержавіючої сталі. Кажуть, що цей матеріал не лише стійкий до корозії, а й краще витримує навантаження та сейсмічні коливання. Будівельники стверджують, що конструкція може прослужити понад 1000 років. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
17: to be a cat. Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
22: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай, слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша, українська.
2: Слухайте, ну класна вона. Молода капуста подешевшала. Це ж дуже круто. А от стара, навпаки, зараз дорожчає. От зараз офіційний курс НБУ 44,29. Стара капуста, а що ти собі там думаєш?
1: Мені от просто цікаво. Нам як жити взагалі?
2: Да. Ми молодою капустою не розрахуємося.
1: Нам
2: треба оту. Ця хай дорожчає, а от стара хай трошечки опуститься. Попустись, хочеться сказати, капусточка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
0: Погода на максимум.
5: За даними Synoptic.ua, в Україні завтра, 22 травня, ймовірні короткочасні опади, ну а день буде переважно хмарним з проясненнями. Температура повітря на півдні, в центрі, сході та півночі коливатиметься між позначкою 28-30 тепла, на заході 20-22. В Києві ж буде хмарно з проясненнями та можливі опади. Та на термометрах побачимо 28-30 градусів.
0: Погода на максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заяву через застосунок «Дія» необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацію можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку «Дія». Ще є одна обов'язкова умова – автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. Міністерство охорони здоров'я заявило про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медичних працівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це сказав міністр охорони здоров'я Ляшко. Він обіцяє, що кожен випадок розглядатимуть окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень будуть враховувати кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами, понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У Фінляндії 79-річного водія штрафували на 120 тисяч євро за перевищення швидкості менш ніж на 30 кілометрів. Така космічна сума, як то кажуть, не зі стелі, пише Auto.ua. У Фінляндії діє система штрафів, що базується на рівні доходів порушника. Принцип простий. Покарання має бути однаково відчутним як для звичайного робітника, так і для мільйонера. У даному випадку водій виявився заможною особою, і суд, проаналізувавши його річні декларації, розрахував суму штрафу за спеціальною формулою. Якби на його місці був водій із середнім доходом, то штраф склав би лише кілька сотень євро.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, зараз про Наталь будемо говорити. Не тільки про Наталь, насправді, і про Толіків.
2: А це майже Наталь.
1: І про Денисів, про Іринок. Тренди змінюються, і змінюються модні імена. Наприклад, Наталя, це було ім'я, яке в 70-х, 80-х, це було еталон. До речі, зараз в Україні більш ніж мільйон Наталь.
2: Хто підраховує Наталь?
1: Уявись собі, зробити якісь...
2: Якась статистика Наталь?
1: Так, є такі...
2: Наталостатистика.
1: Є міністерство Наталь. Ти що, не знав? До речі, міністр звати Катерина. Катерина Натальна.
2: Катерина Наталівна.
1: Катерина Наталівна. Ну, насправді, це дуже популярне ім'я було, але зараз все, зараз перестало називати.
3: Це все через цих турків. 100%.
2: А чому? Типа Наташа?
3: Наташа,
1: я злякав. Ір, я злякався, я думав, ти з тих, що це індусів навезли.
2: Турків навезли, індусів навезли.
1: Це ми про турків. Це ми про турків, що, типу, в Туреччині всіх дівчат Наталя називають. Ну, до речі, так, є таке.
3: Є асоціація одразу, просто вже не дуже така прям приємна.
1: Слухай, бо це було найпопулярніше ім'я свого часу, тому дійсно було дуже багато. Наталь, от зараз офіційно, дивись, сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталя. Причому не скажеш, що це жінки. Може, серед них пару є хлопчиків, ти розумієш? Дійсно, в нас дуже багато. І Наталя Могилевська, Наталя Сумська, і Наталя Жищенко, онука. Це все Наташі. Та й у кожного є, хоча б у мене теща Наташа.
3: Вони тьоті Наташа.
1: Та в кожного є Наташа.
2: Маленьких Наташ немає.
3: Взагалі, є зараз Емілії.
2: А ви бачили маленьку Ларісу, наприклад?
1: Мало дуже.
2: А Раїсу маленьку?
1: Ну, Раїсу, до речі, популярніше. Воно таке трішки незвичне ім'я, тому зараз заходить. Тобто все, що таке трішки відбивається.
2: У мене колись друг познайомилися з дівчинкою, і він каже: Ларіса. Це Боня каже: блін, така маленька вже Ларіса. Не можна казати.
1: А ми обирали ім'я для сина нашого, і ми сиділи з дружиною, обговорювали, і хтось каже: у нас там сусідський хлопчик Толік. Хтось каже: о, Толя, зі сторони я сиджу. І дружина така каже: Толік, це треба додуматись, назвати Толік хлопчика.
2: Я кажу,
1: нічого, що? Кажу, додумались, кажу, і мої батьки, і батьки, і мого тата. Кажу, додумались, тому я Анатолій Анатолійович. Але дружина сказала, що ні.
2: Прийшли вам Анатолій Анатолійович і казати такі гадості.
1: Толік не підходить.
3: А прикинь, якби малого все-таки Толі називали.
2: Він би був Анатолій, Анатолій, Анатолій.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: OTP Bank – реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місток вивели селище 15. Включено в реєстр розпочинення електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Готові до пляжного сезону?
21: Yes!
20: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Слухай, слухай.
27: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
29: Є швидкий пошук.
27: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
29: Працює з CarPlay та Android Auto.
28: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
30: Реклама на Радіо Максимум.
31: Реклама.
28: Слухай, слухай.
27: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
29: Є швидкий пошук.
27: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
29: Працює з CarPlay та Android Auto.
28: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
31: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 95% всіх текстів зараз, які у світі створюються, вони друкуються.
2: Ну да.
1: Тобто лише 5% люди пишуть.
3: Що говорить почерк про людину? Значить, легке натискання. Якщо ви бачите, що не дуже коли втисне під час написання, говорить про акуратність і мрійливість людини. От що головне.
2: А от якщо людина навпаки сильно натискає, то вона емоційна, наполеглива і сильний характер має.
1: Ну добре, дивіться, це може насправді і на друкування в смартфоні перенести, бо якщо ви бачите, що людина штрикає пальцями своїми в екран, що він аж прогинається. То це от якраз друга історія.
3: Так, нахиляння букв в різні боки. Це коли оце, знаєш, як зуби оце. Вважається ознакою самодостатніх, рішучих особистостей, які бажають досягти успіху в житті. А от нахиляння в лівий бік свідчить про те, що в цієї людини особисті мотиви переважають над інтересами інших людей.
2: Нічого не зрозуміло. А от якщо вправо, то це говорить про те, що людина товариська і відкрита до світу.
3: Коротше, нахиляйте і туди.
2: До речі, якщо раптом ваш почерк різко змінюється, у мене, до речі, таке буває, що я можу то красиво писати, то у мене якийсь жест, що сама не можу розібрати. І це говорить про те, що можуть бути якісь емоційні гойдалки навіть всередині тебе, і ти тому це так і виражається на почерк.
3: Ну, наостанок хотілося б сказати, що це курка лапою, це вигаданий вислів, курка не пише лапою.
2: Серйозно? Да,
1: курка не вміє писати?
3: Ні, вона вміє писати, так. Да. Тому, якщо будете там з кимось спілкуватися, по можливості розказуйте їм про це, тому що багато хто думає, що от курка вона дійсно може писати.
1: А от надрукувати повідомлення.
3: Це може.
1: Коментар в трет лапою, це можливо?
3: Так, можна, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Іструд» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нову врожаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог продавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити 100 доларів авансу за підготовку документів, ну а потім ще 300 доларів за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання.

0: навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima-фішок. Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінді, що скаржує в суді санкції Зеленського, фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

годин вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, ну богображаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста, ну богображаю, нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.

0: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нову гображаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінніч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Мінніч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.

0: Слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінніч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Мінніч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, ну богображаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста, ну богображаю, нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запрофіта.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нову врожаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення в сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити 100 доларів авансу за підготовку документів, ну а потім ще 300 доларів за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Любо!
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Іструд» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нового врожаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний.